0: Glory Entertainment Radio, your voice, your music, your glory.
1: Ṣé ẹ̀kí ẹ̀?
2: Ṣé ẹ̀kí ẹ̀?
1: Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé ẹ̀kí ẹ̀? Ṣé